0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Нещо

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Стилни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh.

0: дето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: If you don't like your job, quit.

0: чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: www.radiofresh.bg

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Hitove i lato, най-добрата комбинация, само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com – онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com –

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Август е в разгара си, а ефирът на Radio Fresh кипи от ритъм и настроение. Това е новото издание на класацията, която носи слънце, движение и онзи летен заряд, който прави деня ни по-цветен и много по-музикален. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-горещите песни на седмицата. На позиция номер 29, две места по-низко спрямо предходното издание на чарта, днес слизат Биби Рекса и Faithless с New Religion. А на позиция номер 30 откриваме Елени Форейра и Аркейд с Дискотек, електронен блясък и модерна енергия. Песен, която свети като дискотопка в августовска нощ. Слушаме точно сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 30. Number 30. New entry.

0: на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Насочваме се към Pink Panthers и Zara Larsson с тяхното Stateside, което е ефирно и супер модерно парче. Идеално за следобедно каране на отворени прозорци, например. Това си го измислих сега, ама мисля, че много му пасва. 27-мо място е за това парче тази седмица, 3 места по-ниско от предходните 7 дни. На позиция номер 28, непроменена от изминалото издание на чарта, откриваме Ти не ме разбираш на Папи Ханс. Слушаме сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Number 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Първото парче е в рамките на чарта, което ще чуем от Дейвид Гетта. Не знам дали ще е последното, но ми се иска да не е. Определено. Милки и Дейвид Гетта са Just The Way You Are. Слушаме само след секунди, защото те отиват на 25-то място днес, с което правят лек спад в чарта с две места по-ниско спрямо предходното му издание. На място номер 26, абсолютно непроменено от предходната седмица на чарта, стои Дара с песен Бангаранга, която донесе победата на Евровизия на България тази година. Вече се разбра, че Евровизия през 2027 година ще бъде в Бургас. Пожелаваме успех и се надяваме точно тази победа и точно този празник на музиката тогава да донесе на България още много незабравими емоции. Слушаме сега в Fresh Top 30, 26-та позиция, Дара с Бангаранга. Number 26.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да се насладим на една момчешка банда, която изключително много харесваме. Това са момчетата от BTS, които ще изпеят отново тяхното Swim от позиция номер 23. Отново две места по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Явно е някаква тенденция в момента това. На позиция номер 24 обаче откриваме ново попълнение в класацията. И това е песента на Вики Терзийска, Вики от група Мастило, точно така, и се казва Като за последно. Песента бележи ново начало в кариерата на Вики с модерен поп-звук, клубна енергия и послание за пълноценно изживяване на настоящия момент. Много хубаво послание, споделям го напълно и слушаме сега Вики и Като за последно от позиция номер 24, дебютно в чарта днес. Number 24. New energy.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На място номер 21 днес намираме едно жестоко парче, което изключително много харесваме дружно. Става въпрос за Tame Impala и Jenny с Dracula. Комбинация, която носи мистичен летен вайб и обожаваме, признавам си. 21-та позиция е за нея днес тази седмица, едно място по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Гордо и Рения Зонавелта с Локо Локо, защото те бетонират 22-то място в класацията днес. Слушаме.

0: позиция на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Фреш. Чухме 10 невероятни сингъла, които определено озвучиха много приятно чарта и, разбира се, нашия ден днес. На място номер 29 открихме Биби Рекс и Фейтлес с New Religion. Малко по-нагоре Дара и Бангаранга останаха на 26-та позиция за втора поредна седмица. Едно ново попълнение слушахме и то е песента като за последно на Вики Терзийска на място номер 24, а Гордо и Рейниер Зоневолът изпяха Локо-Локо от място номер 22 за втора поредна седмица в чарта. Теди Суимс и Мистер Ноу и Тоу ще чуем само след секунди, защото Теди Суимс отива на място номер 19. И докато Теди Суимс пада едно място по-надолу в чарта, Миро се изкачва с цели 5 позиции нагоре с твоето секси аз. Няма по-лятно парче, имам чувството от това, така че ви поздравявам с него в ефира на Fresh и Fresh Top 30.

идеален за горещи градски вечери. Също толкова идеално за същото е и парчето, което ще чуем преди Ариана Гранде. Става въпрос за Кожа на Прея. Това е песен от нейния нов албум Лава. Определено алтернативен поп с характер. Слушаме сега в Fresh Top 30 Прея и Кожа на място номер 18. Number 18.

0: 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Фреш. Една поп-дива, ама наистина невероятна, ще чуем след малко. Става въпрос за Ариана Гранде, която ще изпълни за пореден път от нашия ефир Hey That You Made Me Love You. Ариана влиза с драматичен, но супер модерен

0: на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire отиват точно в средата на чарта и го разполовяват. Жестоко парче, което е лятно, свежо и супер танцовално. Типичният Jonas Blue vibe, който ние много обичаме. На място номер 16, 5 позиции по-надолу спрямо предходното издание на класацията, пък виждаме, че се нарежда Нишан на Дия. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Колкото по-напред отиваме, толкова по-напечено става, защото след малко започваме да отборяваме кои песни са в челната десетка. Преди това обаче остават още няколко сингъла, които вземат малко по-ниските позиции. Lady Gaga и Dolce с Runaway стъпват на 13-то фатално място днес, една позиция по-надолу спрямо предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Любо Киров, защото той наистина прави истински фурор в нашата класация с 5 позиции по-високо с песента Там. Топъл вокал и силно послание. Това е песен, която звучи като разговор с себе си. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Едно много сладко парче, може би ще чуем след малко в чарта ни. Това е The Second Voice с Let Me Be, електропоп с чисто и модерно звучене, което наистина много отива на нашата класация. За съжаление, две места по-ниско го заварваме днес, но все така високо стои в нашите сърца и в нашите плейлисти. Роби с Пламенна жена следва песента Let Me Be и отива на 12-то място в нашата класация тази седмица. Слушаме сега в ефира на Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме още 10 невероятни песни, като Теди Свим с Мистер Нойто, 8 място номер 19, както и Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You от позиция номер 17. Дия с Нишан се настани на 16-то място днес, а Любо Киров отиде на 14-та позиция с песента Там. Роби спя пламен на жена от място номер 12, а на 11-та позиция отиде Let Me Be на The Second Voice. Време е да навлезем ударно в челната десятка в класацията. Цели 7 места по-високо днес отиват Пеги Го и Айра Стар с Woman. Супер свежо парче, което си заслужава напълно да влезе в челната десетка на нашия чарт. На позиция номер 10, 2 места по-ниско тази седмица в класацията, ще чуем Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме напред с едно много нежно парче от Мона и Любо Киров, което се казва Луна. Позиция номер 7 е за него тази седмица, 4 позиции по-ниско спрямо предходното издание в класацията. Едно мега изкачване обаче ще чуем преди това и то е за Шакира с Burna Boy и песента Die Die. Цели 6 места по-високо отива тази песен днес и напълно го заслужава. Дали ще атакува върха, предстои да разберем съвсем скоро, надявам се. Слушаме сега в Fresh Top 30 Шакира и Burna Boy Die Die от актуална позиция номер 7.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред и все по-нависоко, защото там виждаме, че седи Green God с песента Не, не, не. Това е песен за изкуството да кажеш не. То си е голямо изкуство това и всички трябва да го усвоим. Тази песен е на петата позиция в чарта ни тази седмица. Шестото място пък се заема от Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. Това парче е експлозия от стил и женска енергия. Поздравявам ви сега във Fresh Top 30. Number 6, Sabrina.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да разберем и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовото отличие тази седмица. Топла, емоционална и много красива е песента, която ни връща към важните моменти в живота. Спомени на Полигенова днес изкачва три позиции по-високо и достига до третото място в Fresh Top 30. На четвъртата позиция отново три места по-високо от изминалото издание на чарта отива и парчето Take Me There. Щастлива съм, че ще ги чуем заедно точно сега в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Настъпи моментът, в който ще разберем и кой е на второто място тази седмица. Кой грабва бронзовото отличие? С неприкрито задоволство откривам, че това са Моран Ди с Мис Кали. Моран Ди определено се завърнаха с настроение и точно поради тази причина явно стават на втората позиция за втора поредна седмица в класацията Fresh Top 30. Слушаме. Number 2.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Имах задачата да ви представя 30-те най-най-най-добри, най-горещи, най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. И към момента чухме 29 от тях. Сред които Биби Рекси и Фейтлес с New Religion на място номер 29. Папи Хан с Ти не ме разбираш за втора поредна седмица на позиция номер 28. BTS с Swim отидоха на 23-то място, а Tame Impala и Jenny с Dracula отидоха на 21-та позиция. Теди Суим с Мистер Know It All отиде на 19-то място днес. Диа с Нишан чухме от 16-та позиция. Малко по-нагоре Любо Киров изпя там от 14-то място в класацията, а The Second Voice с Let Me Be прозвучаха от позиция номер 11. Пеги Гу и Айра Стар отидоха цели 7 места по-високо с песента Woman, а Мадонна и Сабрина Карпентър слязоха една позиция по-надолу с Bring Your Love. Време да разберем и кой оглавява класацията тази седмица. На върха на чарта стои песен, която е чиста еуфория. За втора поредна седмица това са Хъгил и Утранейт с Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце, ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Слушаме сега номер едно в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер едно в Fresh Top 30.

0: сън. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: милиони от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме работната седмица с интересна тема. Питаме ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Нека започнем заедно новата седмица в шоуто на блондинките по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.